àtúpalẹ̀ àwọn ìwé ìròyìn èdè òyìnbó sí èdè Yorùbá tó múnádóko. Ìlú mọ̀ọ́ká ni wá létòkó lọ́ ti ń gbọ́ wa. Gbogbo ọjà tí ẹ bá polówó lórí ètò àwàrà ni ó.

kaabo pada. Ètò ara gbàǹda ń tẹ̀wájú. Ìkànnì rédíò 1103.5 FM ibẹ̀ náà lẹ ti ń láǹfààní àti mọ gbọ́ wa yìí. À ń tẹ̀ ẹ́ síwájú lórí ètò láṣáálẹ̀ yìí.